0: đi, đi phản với trả lại, đi phản.
1: Thì chốc vậy thì không phải gọi Muay Thai.
2: Thì chốc như vậy thì chốc đi. Người ta sẽ được nhìn thấy, được đánh đập, được đánh đập. Ai
3: nói sẽ nói, sẽ nhìn thấy gì? Có chăng họ? Đây là những gì mà con trai
2: thích. Nếu muốn đánh đập thì phải là Muay Thai hơn. Nhưng đây là gì?Muay Thai ที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้ชกนี่ชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ